fingi fingi. In a jingi jingi. Alla move la toca. Cho lo lo cho lo lo cho lo lo cho lo lo cho. Papa que lima so. Yeah.